tay tu su chiquiquiña kunanka sayaita yachanaykitiya pureriyman rinaykitiya champapapaj chichipaj.